quis in captivitatem, in captivitatem. Et diviam bestiam accidetur.

bestia numerus nominus. Eius. Eius. Hic sapientia est qui habet intellectum compet nominum bestiae. Nominum bestiae.